0: tarde irá entrando aire cálido, así que pasaremos dos 23 graus de máxima que se agarran para hoxe e para mañá martes, o mércoles agarramos 28 graus, xa nunha xornada de tempo seco, con anguas nevas a primeira hora.
1: Moi ben, pois nada, moitísimas gracias, como sempre, Carlos, cuídate, claro, un saúdo tamén para o resto de compañeros.
2: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. 118.000 son os traballadores que conforman a Administración Pública Galega, un volume de traballadores que constituiría a empresa máis grande de Galicia e cuxa xestión non é sempre fácil. Vemos os tres días na sanidade, que é a área xunto coa educación que conta con máis empregados. Hai que conseguir persoal, substitutos, atender as súas demandas, consolidar prazas e dar cumprimento á carreira profesional. Encaixar pezas non é sempre doado e ás veces vestir un santo supón desvestir outro. Hoxe traeremos a esta ventana o caso de 500 empregados da Xunta que hai 6 anos se presentaban a un proceso de promoción interna e que a día de hoxe seguen sen ter o seu destino. Denuncian que a Xunta está os discriminando e que mentres os seus casos permanecen nun caixón, si se están resolvendo outros procesos que se desenvolveron despois do seu. Será un dos argumentos deste luns 18 de maio. Antes repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Que tal? Boa tarde.
2: Comeza a cuarta semana de folga de médicos contra o Estatuto Marco.
3: Un seguimento na quenda de tarde do 1,65% no conxunto da sanidade pública galega, un chisco máis alta na atención hospitalaria que na primaria. Nos 7 grandes hospitais foi do 2%, mentres que nos comarcais non contou con seguimento esta tarde. Hoxe houbo concentración en Vigo. Catalina Fernández é unha destas profesionais.
4: Nosotros tenemos outra jornada obligada a mayores, que además responde a algo que ellos llaman las necesidades del servicio. Si no tienen con quién cubrir, te llaman y tienes la obligación de venir. ¿Cómo son esas jornadas? ¿Son jornadas de 17 o 24?
2: Ampliada vacinación contra o virus do papiloma humano.
3: Que no caso dos varóns irá aos maiores de 25 anos. A partir da vindeira semana serán incluídos os nados a partir do ano 2001. E se lles vai aplicar unha única dose. A estimación é a de chegar a unhas 21.000 persoas. Estamos a falar da infección de transmisión sexual máis común a nivel mundial.
2: E o Senado exixa mellora das balizas no Alto do Fiouco.
3: Instalando de forma inmediata un sistema láser para mellorar a seguridade en condición de baixa visibilidade. O tramo entre Abadín e Mondoñedo na A8 é especialmente complexo, de aí esa petición do Partido Popular cunha enmenda do BNG. Tamén piden ampliar a zona que están esas balizas e reforzar o sistema de control das condicións meteorolóxicas.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: La Crónica Municipal de Santiago, licitada a contratación dos comedores escolares para o vindeiro curso, un contrato Pontem, mentre o goberno local segue traballando no impulso da cociña centralizada. Un contrato que vai ser máis custoso, pero o Concello Íñigo garante que non vai subir os prezos.
1: Sí, un contrato que, digamos, vai ser de transición ata que estea lista esa cociña que vai permitir desenvolver un novo modelo de comedores na cidade que mantén a estrutura actual, pero con certas mellores. Unha delas ten que ver coa calidade da comida, incluindo o novo Real Decreto de Seguridade Alimentaria. Tamén haberá máis monitores e persoal especializado para atender os rapaces que teñen necesidades especiais. O goberno local licita este contrato en dous lotes, por unha banda o de monitores, cun orzamento de ata 2,2 millóns de euros e cunha duración de 2 anos prorrogables, por outra banda o do servizo de alimentación, orzamentado cun máximo de 1,3 millóns de euros, neste caso cunha duración dun ano, porque é o prazo co que contan ter esa nova cociña operativa. En todo caso, tamén podería ser prorrogable. Vai subir o custo de prestar o servizo, pero a concelleira Miriam Louzao asegura que as familias seguirán pagando o mesmo.
2: A pesar de que o custo deste servizo sofre un incremento moi importante, non se van mudar os prezos públicos para o vindeiro curso, polo que a previsión de ingresos, que neste ano 2026 está situada en 1.826.26, implica que o Concello se vai facer cargo dunha boa parte dos custos desta prestación.
0: Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. A vindira semana vaise celebrar un foro que busca ideas para revitalizar o rural galego ante o abandono.
1: Unha iniciativa impulsada pola Fundación Juana de Vega e o Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela para facer fronte ao abandono do territorio, os incendios forestais e a perda de poboación no rural galego. Unha xornada o vindeiro luns na Cidade da Cultura para sentar propostas e liñas de actuación coa participación de máis de 120 expertos en 6 mesas.
3: Os incendios son un síntoma de un problema máis grave do territorio rural que pretendemos abordar con accións concretas a través deste foro. Non? Pero cando falamos do rural, falamos máis que diso, falamos de persoas, falamos tamén da necesidade de unha política de vivenda adaptada ao rural e a recuperación de vivendas, porque no rural hoxe temos vivendas, pero non temos vivendas en condicións de habitabilidade para que vaya xente vivir, nin para simplemente acoller traballadores que se necesitan nas nosas explotacións agrícolas e gandeiras. Falamos de mobilidade, falamos de conectividade, falamos de emprendemento e de apoio a ese emprendemento.
0: Un foro que se celebraba en colaboración coa USC. Imos poñendo o punto final falando de ciencia, arte e filosofía, disciplinas que se mesturan na exposición O Infinito nas aulas inaugurada hoxe no Pazo de San Marcos en Lugo, en a que participa o alumnado de 3 institutos da cidade da Muralla. Radio Lugo, Antía Montes.
4: Alumnos e alumnas dos 3 centros participantes foron os encargados da visita guiada inaugural.
5: Utilizamos textos de forma cronolóxica, analizándoos e relacionándoos basicamente co infinito.
6: Que nos basamos en el cadáver esquisito. Queríamos que sacaseis fotos e que colaborares con nosotros e seguir la historia hasta el infinito.
7: Buscamos a fotografía matemática, pero neste caso buscamos o infinito no noso día a día.
4: É unha mostra das actividades realizadas durante todo o curso impulsadas por un grupo de profesores de 3 institutos da provincia, o IES Lucus Augusti, o San Xillao en Lugo e o Gregorio Fernández en Sarria.

0: este último é profesora de filosofía Patricia Coucheiro.
1: A través dun grupo de traballo intercentro e además que se crea con aspiración de estabilidade. Estamos participando Departamento de Matemáticas, de Educación Plástica e Visual, de Filosofía, de Lingua e Literatura. A través dos cales traballamos o concepto de infinito adaptado a cada unha destas materias, non?
0: O resultado, unha exposición organizada en 4 bloques que abordan o concepto de infinito dende a mirada da literatura, da arte, das matemáticas e da filosofía.
1: Na parte de literatura facemos un repaso cronolóxico de como foi abordado o concepto de infinito. Na parte de proxecto artístico hai 5 pezas de creación propia, diversísimas entre elas. No bloque matemático temos a alfombra de Sierpinski, que é un fractal, estruturas matemáticas que se basan na repetición de formas xeométricas hasta o infinitamente. E a última peza é a do Departamento de Filosofía. O que fixemos foi realizar a práctica do cadáver exquisito, que é unha técnica surrealista que consiste en escribir un texto colaborativamente. Entón, eu escribo unha parte, paso yo o seguinte lee a miña parte, pero xa non lee a anterior a min. Entón, claro, hai algo que une a parte que aportas ti ás anteriores, pero ti realmente non tens nunca a información completa de como é o relato. E prolongas infinitamente.
0: Ademais, a mostra inclusiva gravaron a súa propia audioguía e tamén interactiva. Os visitantes poden continuar a cadea do cadáver exquisito e teñen tamén a súa disposición papel e lápis máis unha gravadora para deixar rexistro das súas aportacións ao rematar de ver a exposición.
2: Grazas, Antía, esa exposición que se pode visitar no Pazo de San Marcos. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.